0: そろそろお客さんが来る時間ですね。
1: そうだね。ジウさん、今のうちにテーブルとカウンター拭いといて。
0: わかりました。割り箸も補充しておきます。
1: あ、じゃあテーブルの醤油とソースも補充お願い。
0: それはさっきしておきました。
1: さすがジウさん、気が利くね。
2: 여러분잘들어보셨나요?마즈노야에서시계의시간을확인하고있어요.김지우가요.
3: そろそろお客さんが来る時間ですね。
2: そろそろ슬슬お客さんが손님이来る時間ですね。올시간이네요.다시한번들어보죠.
3: そろそろお客さんが来る時間ですね。
2: 이어서보면요.
3: そうだね。지우さん、今のうちにテーブルとカウンター拭いといて。
2: そうだね。그러네。지우さん、지우씨、今のうちに。직역하면지금동안에라는표현이고요.지금정도로해석하면충분하겠습니다.테이블또카운터.테이블과카운터,후이토이때,닦아도라는표현이에요.닦다라고하면훅그입니다.뭐뭐에두다,테옥그,닦아두다,어떻게만들면될까요?크로끝난1그룹동사는테에연결할때이음편이일어납니다.그래서닦아두다는후이때옥그,닦아도라고하고싶어요.우리가뭐뭐해주세요하면은테그다사이사과에서배웠는데요.윗사람이아랫사람에게혹은친한관계에서는테형태로그의미를나타낼수있잖아요.그러면후이떼어이때라고하면돼요.그런데요.테오끄는회화체에서토끄라는형태로줄여서도말할수있거든요.그래서후이떼어이때닦아도라는표현이나왔습니다.다시한번들어보죠.
3: そうだね。ジウさん、今のうちにテーブルとカウンター拭いといて。
2: 이어서보면요。
3: わかりました。割り箸も補充しておきます。
2: わかりました。알겠습니다。割り箸も나무젓가락도補充しておきます。補充해둘게요。채워둘게요。라는표현입니다。補充しておく、채워두다。라는표현이죠。補充する。3그룹동사고요。태옥그연결할때동사마스형의태연결하면되잖아요.그래서허즈시대옥그라는표현나왔습니다.다시한번들어볼게요.
3: わかりました.割り箸も補充しておきます.
2: 이어서보면요.
3: 아,じゃあテーブルの醤油とソースも補充お願い.
2: 아,じゃあ,아,그럼テーブルの醤油とソースも,테이블의간장과소스도허즈오네가이.보충부탁해,채워놔줘정도의의미가될까요?다시한번들어볼게요.
3: 아,자,테이블의醤油와소스도보충お願い.
2: 이어서보면요.
3: それはさっきしておきました.
2: それは그건さっき,아까조금전에しておき